0: Tom Hell og Over You.
1: Og Lesja kommune er altså vertskap for landskytterstevne denne uken her, og ordfører I Lesja, Marianne Skotte, har invitert til en litt annerledes konkurranse. Hun utfordrer alle ordførerne I innlandet, til at ordførerne I Rauma og Oppdal, og fylkesordføreren og statsforvalteren, til en uhøytidlig skytterduell.
2: Ja, god morgen, Marianne.
3: God dag.
2: Ja, du, hvorfor denne invitasjonen der?
3: Nei, jeg tenker jo at det jo litt uhøytidlig, og at det skal jo være litt like artig opp at dette et landskytterstevne, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke invitere de andre ordførerne til duell?
1: Ja, men, hvor lang blir deltakerlisten her da? Hvor mange har sagt ja?
3: Så langt så har jeg telt 16 ordførere, med inkludert statsforvalter og fylkesordfører da.
2: Ja, og hva ditt forhold til skyting på blink?
3: Det må jeg si veldig lavt.
2: Det det, ja.
3: Jeg har trent litt, men har aldri vært noen skytter, men det jo en veldig publikumsvennlig sport, da. Så jeg tenker at det der blir egentlig bare artig.
2: Ja, og du har trent litt. Hvordan gikk det, da?
3: Jeg traff rett til blinken, for å si det slett.
2: Du gjorde det, ja. Så bra, da.
1: men er det da, jeg mener om at jeg vet jo ikke helt erfaringen til alle ordførerne her, det noen som peker seg ut som en forhåndsfavoritt I duellen?
3: Ja, helt klart. Og så har en skytterkongen I Nordre Land. Han har jo vunnet landskytterstevnet to ganger for en skytterkonge.
2: Ja.
3: Så det, han bør jo egentlig stille med et lite handicap, synes du?
2: Ja, hva heter han?
3: Ola Tore Dokken.
2: Ja. Du, har du ikke vurdert å la, ikke invitere han?
3: Jeg har egentlig mest vurdert å sabotere skiva hans,
2: ja,
3: hvis det står.
2: Ja. Men hva handicap tenker du? Liksom, bind for øynene da, kanskje, eller?
3: Ja, det, enten det, eller han kan ha stående skyting, det får se I dag. Men uansett, han jo en ordfører og invitert på like linje som de andre.
1: Altså akkurat bind for øynene, du jo tryggere med stående skyting, kanskje, ja. Som handicap.
2: Ja, det kanskje det.
1: Men du, hvordan det å arrangere landskytterstevne og få lov til det I kommunen?
3: Ja, det kjempestort. Og må jo bare rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp. Dette jo verdens største utendørs skytekonkurranse, så klart også 2000 innbyggere, når det kommer nesten 20.000 tilreisende, så det stort for en liten fjellkommune.
2: Ja, hvordan det å plutselig liksom tidoble seg, 20-doble seg?
3: Nei, det stor stas. Det bare å se at det har rest I en liten by borti Bøleira. Det skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Og det jo femte gangen å arrangere, så det Og så har du litt erfaring da.
2: Ja, og hva gjør det med næringslivet når det kommer så mange som plutselig skal begynne å bruke butikker og sånne ting?
3: Næringslivet, de har jo organisert seg slik at de veldig klar på dette, men klart, det vil jo omsetningen vil jo bli kjempestor. Det jo estimert at landskytterstevne gir jo 100 millioner I omsetning I vår region da.
2: Ja, det jo knallbra da.
1: Ja, det solide tall.
2: Men altså før landskytterstevnet ferdig, altså før dagen, altså dagen omme, så har du vært på skytebanen. Hvordan tror du det kommer til å gå I dag? Hva du fornøyd med?
3: Jeg har ingen forventninger til meg selv. Nei, hvis du treffer rett I blinken, så skal jeg være fornøyd.
2: Ja.
3: Så høytidlig det.
1: Hvor tid det egentlig? Hvor lang tid har du på å forberede deg nå?
3: Skal treffes klokka 11, og så starter konkurransen 13.30. Og så det offisielle åpning til landskytterstevnet klokka 15 I dag.
2: Ja. Du, lykke til, og så det kan hende at det en så stor favoritt som kommer til å vinne, men vi heier på deg, Marianne, akkurat nå.
3: Takk, det trenger.
2: Marianne Skotte, som altså ordfører I Lesja kommune.

0: valgte den fineste sången.
1: Aspen, har du hørt denne før? Eller? Hør her.
2: Per, du lyver!
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: Altså, jeg har aldri lyst til å si Per Gynt, men det er vel mor Åse.
1: Ja, men du har sikkert rett i at det kommer fra teaterstykket Per Gynt skrevet av Henrik Ibsen.
0: Ja, altså det er jo et stykke som på en måte har blitt spilt verden over.
1: Ja, og kanskje, jeg tror kanskje 100.000 ganger i minst, kanskje mer.
0: Ja, kanskje mer. Ja.
1: Og da er det på tide kanskje med enda en oppsetning.
0: Ja, selvfølgelig, og den oppsetningen den er utendørs, altså på, ved Gålåvatnet. Og han som spiller da Per Gynt, han,
1: selvfølgelig, Per.
0: Ja, han er altså en av Norges største skuespillere.
1: Vi skal straks vi snakke med Torbjørn Harr.
0: Ja, og han skal ikke bare være skuespiller, han skal også være musiker. Og han spiller saksofon. Og da lurer jo vi da på, selvfølgelig, sant? Når du spiller saksofon, du vet hvordan den er, den er liksom en sånn bøy nede, sant? Altså, så hvis det regner, så går jo regn rett ned i saksofonen.
1: Det er jo stort hull som peker mot himmelen.
0: Ja.
1: Det er klart det blir fullt av vann hvis det regner.
0: Ja, det må vi høre mer om straks. Men før det, Apologize, Matilda og Omar.

0: 20 minutter over 8. Dette If I Let You Go med irske Westlife. Og jeg fikk altså rett og slett litt sjokk da jeg leste om Westlife, for jeg tenkte jeg må jo lese litt om den musikken vi skal spille. Og det jo det boyband da, bestående av fem menn.
1: Ja.
0: Men det var jo gutter da.
1: Ja.
0: Ja. Men i utgangspunktet så var det seks kompiser.
1: Ja, som hadde startet rett og slett et ungdomsband i hjembyen i Irland. Seks kompiser som koser seg på skolen og lager band, det er jo vanlig.
0: Ja da, men så skjer det sånn at de begynner å bli store, eller de begynner liksom skal bli litt større og sånn, så kommer det en eller annen ekspert inn og så sier, vet du hva, skriver dere, har ikke det utseende som skal til?
1: Ok, for støgge.
0: Ja, uff da, det var ikke det.
1: Var det han sa?
0: Ja, antageligvis, ut med dere, så er det audition, to nye inn. Og så blir det Westlife med den suksessen.
1: Hva tenker de tre som blir kastet ut da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det må jo bli utrolig skuffet. Og jeg tenker at det der er jo en forferdelig bransje.
1: Ja, men god musikk da.
0: Ja, ja. Det blir jo det. Ja. Du, jeg har jo sagt noe under musikken at du er altså en stor baby.
1: Ja, du har det flere ganger.
0: Flere ganger. Altså, du er jo 31 år, så jeg kan liksom si det. Du er liksom ikke 18.
1: Nei.
0: Fordi du har aldri smakt krabbe.
1: Nei, det har jeg ikke, og jeg har ikke noen unnskyldning eller forklaring på det. Jeg har aldri smakt krabbe.
0: Hvorfor har ikke du smakt krabbe?
1: Nei, som du nettopp sa, så har jeg ingen unnskyldning eller forklaring.
0: Men hør på dialekten din. Du er jo ute, du er født i Fjæresteinen her, ute, utenfor Bergen.
1: Altså, på Haukeland sykehus da.
0: Ja, ok. Ja. Ja, men du skal få lov til å smake krabbe, det er noe helt sikkert, for det er det jeg lurer på med dette med krabbe. Jeg synes krabbe er veldig godt. Mm. Hvordan vet du om det er mat i krabben du kjøper, eller du har fanget?
1: Du vil ha tips, du. Det er hvordan du skal bli den perfekte butikkspeider.
0: Ja, klart det. Ja. Det er jo sesong for det. Sivert Høyheim og The Volunteers Into the Sea, det passer jo fint. Og du er altså på opptur her i NRK P1, 9 minutter over 8 klokken blitt.

0: Sivad Høyem og The Volunteers Into the Sea.
1: Og mange som Into the Sea og fisker, eller om du har kjøpet krabbe da, lurer jo kanskje på det samme. Hvordan kan du vite om det faktisk god mat i krabben før du åpner den? Finnes det noen tegn du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, og da har vi invitert en som kan mye om dette, Knut Magnus Persson. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du daglig leder hos Skalmarin, som da henter sjømat opp fra havet.
2: Det stemmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som ikke åpnet om det mat,
2: ja? Ja, det en god del tegn man kan se etter da. Så jo mørkere krabben jo bedre er som oftest matinneholdet i den.
1: Og mørkere, altså mørkere rød farge, og dypere rød farge?
2: Ja, mørkere rød farge, mer brun under klørene. Så jo lysere den jo nærmere har vært skallskiftet ofte, da, så da det mindre mat i den. Og jo mørkere den blir, og jo mer ut på høsten vi kommer, jo bedre blir den.
0: Ja, men hvorfor er det mindre mat når den har skiftet skall?
2: Det fordi den bruker energien på skallskiftet.
1: Ja, ja. Går rett og slett ned i vekt.
2: Ja, han går ned i vekt. Han mister skallet sitt, og så må han lage nytt.
0: Er det andre ting du kan se?
2: Ja, du kan se det på klørene også, så hvis klørene har mindre hår på seg, så har de brukt de mer.
0: Ja.
2: Så da vet du at da har han vært mer aktiv og spist mer da.
0: Ja, så du skal liksom ikke ta den som ser finest ut?
2: Nei, du skal helst ta den som ser grovest ut egentlig. Den som ser ut som har vært i en kamp og har litt rur og litt forskjellig på seg. Da er det større sannsynlighet for at det er mat igjen da.
1: Men størrelsen, altså du har jo en krabbe foran deg akkurat, nå ligger jeg på en tallerken her. Jeg vet ikke hvordan du vil beskrive den, er den helt gjennomsnittlig stor?
2: Ja, det er gjennomsnittlig hundkrabbe.
0: Ja.
2: Ja,
0: og er det forskjell på hvor størrelse og hvor det er mat i de? Altså, er det altså, store eller små?
2: Ja, jo større en krabbe, jo mer mat må en ha for å kunne bli full.
0: Ja.
2: Så noen plasser der det er masse skjell, for eksempel på sandbanker og sånn, der kan du finne store handkrabber som har spist seg godt opp, og som kan være skikkelig fulle da. Men så er det sånn med krabbe som med alt annet, det er veldig varierende langs kysten, hvor mye mattilgang det er, og hvor stor populasjonen er av krabbe.
0: Ja.
2: Så der det er mindre krabbe og mye mat, der er det mer mat i selve krabben da.
1: Men du, altså ditt trente øye, som vi jo kan si er godt over snittet trent, ser du på en måte med en gang, ja, den der, jeg ser klørene, jeg ser fargen, her er det mat.
2: Ja, det på en måte kan du si det, men så er det alltid sånn, med selve innholdet i krabben, så er det vanskelig å si om den er mat i da.
1: Ja, for du tok den der opp i sted og ristet på den.
2: Ja, og den er jo kokt, så da kjente jeg at her er det litt vann igjen, den har surklet litt inn i, så da er ikke den liksom helt bra, men det kan være bra med mat igjen selv om.
0: Ja.
2: Men en skikkelig bra krabbe, den skal nesten være gått ut av sitt gode skinn, holdt jeg på å si. Det er mellomrom mellom baklokket og selve skallet. Da. Mm.
0: Du har jo holdt på med dette i mange år. Det der å åpne en krabbe som er masse mat, er det en god følelse det?
2: Ja, det er en god følelse. Jeg elsker jo krabbe. Jeg synes det er et av de mest fantastiske produktene vi har langs kysten vår.
0: Vi har jo en lang kyst, og mange tenker at jeg skulle hatt en sånn krabbetegner og satt den ut og fått noen krabber. Er det noen steder man bør sette de?
2: Ja, det er jo... mye lokalkunnskap da, og masse... Men ja, sitter de på plasser, skrånende plasser, kanskje der det er steinur, og så er jo agne vel så viktig som hvor du setter de nærmest.
0: Ja, hva har du i tegn?
2: Nei, fersk pale og berggylt er jo veldig, veldig god mat. Og da må du ikke sløye dem på forhånd, du må bare snitte fisken sånn at mest mulig lukt kommer ut da.
0: Ja. Du, er det noe lyd her?
1: Jeg hører litt lyd.
0: Har du en levende krabbe også?
2: Jeg har en levende
0: krabbe. Ja, ta den opp da. Ja, for jeg hører, altså det er en sånn isopor. Det er sikkert du som hører på hører det, men jeg kjenner det inn i...
1: Jeg hører det, krabbe,
0: se der kommer han, ja.
2: En liten krabbekrølle.
0: Ja.
1: Han er litt kjenert han.
2: Ja.
0: Er det mat i denne, tror du?
2: Ja, denne ser veldig bra ut.
0: Ja,
1: den er brun og...
0: Ja, den er veldig brun.
2: Og så kan man også sjekke, du har alle fem klørene, så helt bakerst, så hvis man trykker forsiktig der, må ikke trykke fart, for da kan du knuse gjennom krabben.
0: Ja.
2: Hvis du trykker der og det er mykt, så er det et dårlig tegn.
1: Okay. Hva er de lydene vi hører her da?
2: Nej, det är krabben som ligger och koser sig upp i kokkassen. Vi ska hem och koka sig efterpå, sånt det blir lunch.
1: Ja, riktigt.
2: Lunch i hemma.
0: Nej, vi måste tänka på det, stackars krabben. Men det är sånt att Tarje som står här, han är 31 år gammal, ifrån Bergen, har aldrig smakt krabbe. Och jag tänker att han måste ju få lov att smaka, måste han det?
2: Det må. Mm.
0: Ja.
2: Har en liten prövobit med till.
0: Ja, och spörsmålet är, syns han det gott?
1: Ja, jag gläder mig. Jag är alltid öppen för nya smaker.
0: Du är det, ja. Ja, men för det.

0: Ja, finnes det noe mer, eller Lockhart, var det? Veldig fascinerende her, Tarjei, for du ser jo nå at Knut Magnus Persson har knust litt krabbe, sånn at du skal få lov til å smake, og du var, altså, jeg har aldri sett dette før, sa du?
1: Nei. Ja, han reiv jo bare av kloen og dunket den med en kniv. Og...
0: Ja, hva synes du når du ser han gjøre det?
1: Nei, det synes jeg han har gjort det før i alle fall.
0: Ja, det har du.
1: Jeg vet ikke hvor skal vi begynne engang.
2: Jeg har gjort det mange, mange ganger.
0: Ja, hva er det, Tarjei, skal få nå? For nå ser du, nå har du tatt den største kloen. Er den liksom den letteste å like?
2: Ja, jeg tenker det er lettest å like. Det er hvitt kjøtt, smakfullt.
1: Er det forskjellig smak på klo og innmat?
2: Ja, ja. Innmaten er kanskje mer stram på smak. Ja. Så du trenger ofte kanskje mer tilbehør til innmaten. Men der er det mange som har forskjellige smak. Så.
0: Ja, for er det litt sånn, tilvenning med den innmaten, altså i selve krabbehuset?
2: Ja, jeg tror jo det, og så varierer den jo veldig ofte på smak. Så noen ganger kan være ganske stram, men for eksempel en rognkrabbe, der det er masse sånn rør innerogn inne i krabben, så kan den være mye mildere på smak og ja, veldig søt og smakfull.
1: Jeg tenker nå, altså tenk på alle som hører på noe som tenker, hva er det han stiller spørsmål om? Alle vet jo dette, tror jeg mange tenker.
0: Nei.
1: Jeg har aldri smakt
0: det. Ja, men sånn er det. Og det som jeg husker som barn, som jeg var livredd for, det var denne paven. For altså det er jo magesekken til krabben. Og jeg, som barn så tenkte jeg, denne dør du av hvis du spiser. Men du gjør ikke det, sant?
2: Nei, jeg tror ikke du dør, men du kan kanskje bli syk, men så er jo den kokt sånn som det andre, så, men vi tar jo han vekk. Og,
0: er det lett å finne han?
2: Ja, det er lett å finne han. Så du har under øynene på nedsiden av skallet, så har du gjelleåpningen, eller de to lokkene.
0: Ja.
2: Så når du har delt krabben fra hverandre, så er det egentlig bare til å trykke ned på den i midten, og så knekker hele paven av.
0: Ok, og da tar du den ut. Hva farge er det på den?
2: Så tar du den ut. Nei, paven er hvit, og så er det ofte litt, kanskje litt svart på selve den magesekken. Da.
0: Ok, nå må vi slutte å snakke, for nå skal Tarjei få lov til å smake.
1: Det er greit.
0: Ja, derfor, nå får du den over bordet.
2: En god klo her.
3: En god klo.
0: Ja.
2: Og så er det et bein i midten på den.
1: Sånn. Ja, ja, så det er, som, det er som en kyllingvinge.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men da får den bare... Det blir
0: kyllingvinge.
1: Ja, men med bein i midten.
0: Ja, det er veldig fint. Veldig, veldig bra.
1: 1. august 2026. Ja. Min krabbedag.
0: Ja.
1: Ja, så gleder jeg meg. Ja, den var jo god.
0: Ja, hva smakte det?
1: Det smakte jo hvitt... Ja, det smaker jo hvit fisk på det. Nå tar jeg med en gang.
2: Ja.
1: Altså, man tar tygg av en torsk.
0: Det er det, ja.
1: Ja, det er min første assosiasjon.
0: Ja, men det er litt artig å få høre hva første assosiasjon er.
2: Ja, det er det. Jeg husker ikke min...
0: Nei, det var akkurat det. Men nå spiser man sånn rett på, altså rett... Det er jo veldig godt det også, men...
2: Ser ut som han liker det godt.
0: Ja, han liker det. Ja, men det er jo bra da.
1: Frokost, dette her.
2: Ja, det er næringsrik og god frokost.
0: Men hva tilbehør kan vi ha til det, tenker du? Altså, det er selvfølgelig majones og sitron og sånn, kanskje?
2: Ja, altså hvit loff eller... Men så kan man lage krabbesalat og... Altså, jeg også synes jo krabbe litt grann pepper på det hvite kjøttet og på innmaten, det er jo kjempegodt.
1: Jeg tenkte på det nå, det hadde ikke vært feil med litt salt og pepper på denne bare
2: gode. Så altså, det er jo det ganske, så jeg koker jo alltid krabben i enten sjøvann, eller bruker jeg 35 gram salt per liter vann da.
0: Ja.
2: Så det er jo en del salt i det, men det er mange som putter enda mer salt på for å få enda mer smak da.
1: Det var kanskje litt antiklimatisk, bygge så mye opp til det, så var reaksjonen min. Ja, det var jo godt.
0: Ja,
1: det er så hyggelig,
0: ja. Ja. Men hvor mange krabber regner man per person, tenker du?
2: Nei, hvis man kjøper krabbe i butikken, så er det kanskje to krabber, tre krabber til hver. Når jeg koker krabbe, så er det ofte 5-10 krabber per person.
0: For det er litt sånn puttelarbeid, da.
2: Ja, så er det jo alltid en risiko, sant? Krabben kan se god ut, og så er det ikke sikkert den er like god inni, og så er det noen de spiser ikke det inni, så da må du ha... Det kompenserer med mer klør.
0: Ja, og så har du de små klørene. Er det noe særlig mat i de?
2: Det er ikke så mye mat i de, men det er veldig god mat da.
0: Oh, ja.
2: Det er jo kanskje det beste. Jeg elsker å sitte og knekke de ut og putle for meg selv.
0: Skal du gjøre det i dag?
2: Det skal jeg.
0: Ja, skal du spise den som du har foran deg der?
2: Den skal fortæres.
1: Ja, nå har jeg tatt den beste kloen nå.
0: Ja,
2: da, men jeg har mer krabbe.
0: Men det er jo sånn med barn, tar jeg, babyer.
1: Ja. De får det beste,
0: ja. De får det beste, ja. Nei, men det er veldig bra. Knut Magnus Persson, du er altså daglig leder hos Skalmarin. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og nå, jeg føler vi har lært mye.
1: Jeg har lært mer enn jeg trodde noen har kommet til å lære.
0: Ja, jeg har... Ting jeg ikke visste.
3: Nå skal vi ha litt George Michael, Too Funky. Klokken 5:05. Du hopper opp til her i NRK P1. Kanskje jeg skal ta meg en klo, jeg også?
1: Ta meg en klo.
3: Ja, jeg tror det.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: Vi snakket om krabber og debatt om majones. En anonym skriver som svar: selvfølgelig må en ha majones på krabbe og reke. Ha på majonesen først, det fungerer som lim når reken og krabbe kommer på skiven.
0: Såpass.
1: Så det, da i hvert fall den talen klar.
0: Ja, ja, men altså man jo forskjellig da. Så ja. Sånn det, heldigvis vi forskjellige. Det går an å se på avstemmingen også.
1: Ja, vi har hatt spørsmålet: hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg for deg? 25% har svart forsvinner etter første hverdag. 62% sier det varer noen uker. 13% skriver det varer helt til neste ferie. Jeg vil være som de 13%.
0: Jeg også. Ja, men det går an å bli sånn, tror du?
1: Det bare prøve.
0: Ja.
1: Bare late som du har ferie nå.
0: Skal jeg late som jeg har ferie nå?
1: Akkurat.
0: Ja, nå er det snart vår tid på luften over, så kan jeg ha ferie til i morgen tidlig.
1: Ja, det har du faktisk.
0: Ja, jeg har det. Hva skal jeg bruke den til? Være sosial?
1: Kan være sosial, lage litt middag.
0: Forbundet.
1: Rydde i kjøkkenet.
0: Ja, rydde i kjøkkenet. Det har jeg allerede gjort. Ja. Så det slipper jeg. Lote, den fineste sangen. Ha en fin lørdag.
2: Den fineste sangen skal du få. Om det

0: praktiserer de der da, at alt er lov å spørre om, og svarer alltid et klart ja eller nei, aldri tja eller kanskje. Og så elsker hun alle sommergjestene sine. De er krydder i livet, og de, ingen av de ligger på sofaen, og alle bidrar. Og den som lager maten, den skal slippe oppvasken. Og den praktiserer vi hjemme hos oss også.
1: Ja, det en god regel. Vår reisende reporter Caroline, hun har reist til den hvite byen ved Skagerrak, bedre kjent som Risør, der det bugner av trebåter nå under trebåtfestivalen, og har folk begynt å våkne opp nå i trebåtene sine, Caroline?
2: Det er klart de har det, de har jo blitt vekt av skipsklokke, så det er jo søren ikke så rart at, at de har våknet. Og så er det jo, det som er bra med dere, nå går jeg langs brygga her, det hører dere kanskje, men det som er bra, det er at dere som hører på radioen, dere kan hjelpe en sånn landkrabbe som meg. Så jeg sa, ikke sant, pollen i Risør, det er feil. Det heter bukta i Risør, eller indre havn, så det har jeg lært, og så lurte jeg på hva det heter, det som var liksom under båten, og da var det ei som skrev, det er altså det er kahytt eller kabin kan du kalle det. Og nå håper jeg jo å kunne komme meg over i en av disse båtene, fordi at det er så mye nydelig som ligger her. Det er som jeg sa innledningsvis, det er mahogni, og det er teak, og jeg har sett meg ut en som jeg lurer på om jeg kan krabbe ombord i. Morgen, morgen du! Hei! Er det lov å sette beina på dekk her?
3: Ja, ja, kom
2: igjen. Ja, ok, leier du meg over?
3: Ja,
2: du gjør det. Åh, det er sånn, vet du, det er ikke et støvkorn her, så jeg blir jo veldig andektig. Og ned til deg.
3: Ja.
2: Er det du som er Øystein?
3: Ja, jeg heter Øystein.
2: Ja, du, fortell litt om, denne båten som jeg har krabbet opp i nå da.
3: Ja, det er en gammel knarr som jeg kjøpte fordi jeg hadde så løst på seilbåt. Så kjøpte jeg den båten jeg hadde råd til. Det var ikke den lureste båten å kjøpe.
2: Nei.
3: Den var...
2: Ja, skal dere salutere? Ja, nå var det ja, tusen takk. Nå var det noen som kom bort til Reiseradioen, sa vi skal salutere klokka ti. Det kommer til å høres. Ja, Øystein, du fortalte om denne knarren som du kjøpte fordi du hadde dårlig råd.
3: Ja, ja det var passet ikke akkurat å bruke fryktelig mye penger akkurat da, men jeg har brukt mye penger på den senere.
2: Ja,
3: nei, den var litt dårlig. Jeg hadde
2: litt
3: ikke noe,
2: dårlig?
3: Ja, altså, litt dårlig.
2: Den var pill rotten, Øystein.
3: Ja, riktig. Ja. det så jeg ikke før etterpå.
2: Hva er det du har byttet ut av?
3: Halvparten omtrent,
2: ja.
3: I hvert fall.
2: Den heter Vannskrekk, hvorfor heter den det?
3: Du, det her tok litt tid, for det var mye å gjøre, og jeg hadde ikke dritt greit på trebåt. Det har jeg nå da, men jeg hadde ikke den jeg kjøpte den. Så det var mye å gjøre, så det tok over 20 år å få den ferdig.
2: 20 år? Tror ikke du er riktig velbevart, jeg
3: nei,
2: mener det.
3: Nei, det har du nok rett i. Ja. Nei, jeg har ikke jobbet på den i 20 år, men jeg har jobbet på den innimellom når jeg har 10, ja. Så det tok såpass lang tid da.
2: Og så?
3: Så kona mi mente at den båten må jo hete Vannskrekk.
2: Ja. Er du fortsatt gift?
3: Ja, og det er kanskje det jeg er mest fornøyd med.
2: Ja.
3: Vi er tålmodig.
2: Ja, men du er så fantastisk. Den er jo helt nydelig. Hva slags treverk har du her?
3: Nei, der er det mahogni,
2: ja.
3: Og det er faktisk originalt. Ja, det på siden her er nytt skiftet.
2: Nemlig.
3: Det er fryktelig mye som er skiftet ut her da.
2: Ja, det er jo ja. Det. Og her sitter du, ikke sant? Og så kan folk komme forbi og snakke. Og hvis jeg skal beskrive den for dere som hører på, så er det, ikke sant, den er lang, og den er slank, og den er spiss, og den er så vakker, og det er ikke et eneste støvsnufnugg. Men ved siden av deg,
3: ja.
2: Øystein,
3: ja.
2: Så lukter egg og bacon.
3: Ja.
2: Hallo, hvem er du?
4: Det er Per Andresen.
2: Hei Per, hva slags båt har du av?
4: Jeg har en drake.
2: Ja, riktig.
4: Som vi har bodd i nå en ukes tid.
2: Ja, på Trebåtfestivalen.
4: Trebåtfestivalen.
2: Hvem er det som har bygd denne?
4: Ja, det er meg det da.
2: Nei, jeg tror det er ikke helt riktig dere. Når bygde du denne?
4: Vi er litt sære, ja. Tror jeg. Men nei da, jeg var 19 år og ferdig med gymnasiet og hadde lyst på båt, og så hadde jeg ikke penger da, som Øystein, og så... Tenkte at det kunne ikke være så vanskelig.
2: Nei.
4: Så begynte jeg å bygge, og det tok 5 år, og da har jeg hatt den siden, og det er jo nå 48 år siden jeg startet. Da.
2: Ja, men så. Du, så fantastisk. Hva slags treverk er det i båten din da?
4: Her er det mahogni og teak og eik og alt gode greiene.
2: Ja, er du stolt?
4: Ja,
2: ja,
4: det er det vil jeg si.
2: Ja.
4: Det...
2: Har dere sovet godt i natt, gutter?
4: Jeg sover som steiner, vi.
2: Ja, dere har det.
4: Ja da,
2: ja.
4: Det går veldig bra med et par portvin på kvelden, så sover du bra.
2: Ja, for hva heter båten din?
4: Den heter Fin Gammel.
2: Ja, Så har du en sidebåt her som heter...
4: Nei, en jolle som heter Sandemann.
2: Ja, det passer jo bra. Det var en god portvin. Du, Øystein, ja. Kan du seile?
3: Jeg holder på å lære meg.
2: Ja, du kan.
3: Nei, ja, jeg kan jeg seile litt, så det, jeg kommer ned hit, så det går greit. Altså. Men jeg har ikke vært med på regattaen.
2: Så her har vi altså en knarr og en drake som har fått speile seg litt grann I reiseradion. Og dette seilbåter dere, for dere som ikke innvidd. Borti her så ligger de historiske motorbåtene. Liker vi motorbåter, vi?
3: Ja, jeg får være litt diplomatisk.
2: Nei, nei, liker du motorbåter, da?
4: Hvis vi ikke kjører for fort,
2: så liker du motorbåter.
4: Også hvis det trebåter.
2: Hvis det trebåter, ja. Jeg skal bare, nå vinker jeg bort til Chablis her, for det, det det de heter. De heter Chablis. Ja. Hallo, Chablis! Ja, de våkne, de også. Dette stemningen på trebåtfestivalen I Risør.

Rolfa og uvær I NRK P1. Jeg har laget en avstemming I appen NRK Radio. I dag så kan du velge mellom tre norske låter fra 80-tallet. Og hvilken låt vil du høre litt senere I sendingen? Det Coco med Life Must Go?

venner. Jeg har fått nye seil, men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: En ekte norsk klasse.

litt hjertesmerte der. Send my love to your new lover, sang Adele. Og så var det dette med å trimme de små grå litt da. Her kommer nattnøtta. Noen korte klipp får du høre nå, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger. Det et band, kan jeg si.

Ja, flott er låta og flott dialekt, men hva heter dette bandet da, tru? Har du svart? Eller må du tenke litt? Vel, oppgaven kommer igjen, det lover jeg, og fasiten kommer også.